0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām iespējams lietus, diena bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos naktī var veidoties migla. Rietumpuss vējš 5-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-14 piekrastē līdz 17 grādiem, dienā 21-26. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 14 grādiem, dienā 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām iespējams lietus, diena bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos naktī var veidoties migla. Rietumpuss vējš 5-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-14 piekrastē līdz 17 grādiem, dienā 21-26. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 14 grādiem, dienā 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām iespējams lietus, diena bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos naktī var veidoties migla. Rietumpuss vējš 5-11 metri sekundē, gaisa temperatūra. Naktī 9-14 piekrastē līdz 17 grādiem, dienā 21-26. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 14 grādiem, dienā 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rietumpuses vējš 5-11 metru sekundē un gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rietumpuses vējš 5-11 metru sekundē un gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rietumpuses vējš 5-11 metru sekundē un gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Stoji. Lokā.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rietumpuss vējš 5-11 metru sekundē un gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rietumpuses vējš 5-11 metru sekundē un gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rietumpuss vējš 5-11 metru sekundē un gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

atpūties kopā ar Radio Skonto.

kāds prieks. Es biju jomas, teicām nieks ik nakti, katru mīļu nakti, ar seju sniegā.

0: kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi!
2: Everybody.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem, dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Latvijas konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Tās bija Radios Konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nokrišņiem dienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidrietum puses vējš 4-9 brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-16, dienā 20-27 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 16, dienā 23-26 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Rādijos konto!
3: Can't touch this. Can't touch this.